skulle han stanna i kö och plastfolie och mer i skär, rivier, hockier.

0: Det var Hot Nanny Singers med en sång en gång för länge sen ifrån 1967.
1: Ja, det är länge sen.
0: Det är någon år sedan jag nannar.
1: Ja.
0: Men jag husker melodin otroligt gott.
1: Jag vet också att det är ju en annan melodi som säkert är lite mer original än den och det är ju Green Green Grass of Home. Tom Jones.
0: Det är det, vet du.
1: Ja, ja. Men vi ska över till en annan melodi som också är från länge sen.
0: Från länge sen, ja, ända länge sen då.
1: Ja, den är ända länge sen för den är från 1960.
0: Ja.
1: Det är Eddie Cochran med melodin Three Steps to Heaven.
0: Den är också väldigt fin då.
1: Åh, ja.

Ja, här blev det mycket tankar tillbaka i tid 1985 med Picasso. Aristocats är ett välkänt norsk country- och popband som startat upp vid ingången av 1970-talet. Musikerna är i all huvudsak från Sotra-området väst för Bergen. Denna gruppen är en av de mest professionella idag, i vart fall i vårt land. I 2006 kom detta programmets låt ut från CD:n Aristocats nummer 2, så ska du få höra en glimrande inspelning.

Det var Hitra, Fröja och Fjällvärja med Håvards från Hitra. Vi ska till Nyköping i Sverige i nästa nummer. Mats Bergmans blev tidlig ansett till att ta över tron som Sveriges och Nordens största dansband då vikingarna gav sig. Men det har inte helt slått till, men att Mats Bergmans är ett glimrande dansband ska du få höra i den låten som nå ligger klar med Jonas Neslund som vokalist, Rosen som du gav mig.

0: Det var Seman, Deine Heimatisse, das mer med Andrea Berg. Tor Görans och Agneta Olsson från Örnsköldsvik är ett av Sveriges mest populära dansband genom tiderna. Äkteparet Agneta och Peter Grundström skapar stadig nya radiohit. Peter är ju en av Sveriges bästa låtskrivare också, och när sangen mellan Agneta och Peter också tillhör den överste klassen må det bli bra dansbandsmusik utav det. Men för det släpper till så har vi ivriga lyttare här i detta samfunde, och de önskar en liten hilsen till Tor Görans.
1: Hej Peter Grundström och Agneta Olsson i Tor Görans. Jag heter Lilly Rosmo från Trøndelag och önskar att höra en av de finaste melodierna som dere har spilt in. Jag tror på dig.
0: Ja, och selvsagt så skal lytteren Lilly Rosmo få del i akkurat denne låten, som blir den siste i godteposen denne gangen. Og den heter da, som nevnt tidligere, Jag tror på deg, og det Tor Engan som sier nettopp dette.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.